daraason mi tafisko uskun da'uwa manajina. Assalamu alaikum harami karantu da watu ndokura adema da kanadi. Kutuwa data de kama maye pela paraskrama ya hawaraya balte suwa kwe duro ande asudina. Taji harami karantu ande agayorolo na maa. Sura wadune nandiro kuka ukuntawdune. Sapare kaunzu meuderi saadu polin yardun pido duko uskunna angaw hijra barande sallallahu alayhi wa sallam echidoni waksu kalkal zinama. Kaukan taudone julaya kaunzu pindi lari saadu indin pindi araka na wila diya daje kamalok tunde sa araka suwaya kakal. Sa araka suwaya alam sita sala rosa adna rosura paraskaram adone nandiro kudin madilan paraskaram done wachure mbeji. Adema hawara suropato ya kriya polisa diya mbeji kura adema pulea tamtama ye kudin nandiro itagat ken. Nadone anda gawiro donuma paraskaram done kutunum gule shee ngawalan kulti. Adema harami kurentu paraskaram done taman karya kasuye shee mbeji. Umawur matuma do lokta ade baare ari injinia done konya apchunma injinia mwe alio akala karaye. Jum paraskarama itaga ten. Taji kwa anaptu ando ya sawapule ada kirinye ishi hataji paraskarama dono paraskarama done komtuna duro paparo gayen. Kawadinda jubule da kirino.

0: wa aja amsa da ciyin ko kirma ro kla kurta kure ya kirma ya kulle na kle kirma do sanin dawuye ne sanya kla kta ada ne
1: kla kringin na riga ne kusa fakul ko ta kana kla kringin na
0: na shadu in karam numero butiya ai karam num do sanya ada kundoti
1: garam da ne sanya ada kundoti ada awa sanya rumina da ashir zakta awa ni kam dilita da su ta awa ni kam dilita da su jiri kuma jiri ko amla dunun zugana su da idimin na wollo na ma ashir num zangamin ashir kam gali ya zangamin nduri me zangamin ko ame zangamin ya mana la ya kunan zana wala ba ku ja gonin imin alhamdulillah tayran je kana sarun zurkuna
0: masha Allah ai garam so sanya me garam
1: garam
0: sai
1: fadiya yo lokturo ne bari ngana ade alama u kleya ka alama sami ndi ne de dai keros nana sana biya ru kya kala tete na ru kya dai kala kartar karo ni ro ga mangar ngana de dai sai aboy aronda ku ro ni ro kala ndo arta ke ni sai ro ku kringin bari mut kai kin bari ko ja ta kin fetkin kringin akan har isin ko ro su kuru har isa amso ma sore akartar shawar sor har isa
0: ngila masha Allah ya amsa kuro harami krintin deso timayin biji. Adi garam zuo kuro shefu tukusuna idi hei shi kilakrita. Adi shi tung shi loktu shi ganan fatolan shi sanya duin kilakrita ima adi churosu. Andiro bayinzu na idi hei timayin biji. Nindi shilan kurnotuwa daji krintu. Naptundua ya sawia kao duin fraskam di tamtama adi. Chai baro walti kwenye kwenye duro. Lenye tusulok tukana lain isha daji fraskam di tamtama adi. Walti kwenye kwenye.

0: dagum seda karnga isro paraskam doni ndukulawe paton darasone tarero itagatine tawangana palenza de kana rokunun za gotinaro dakuru sana dokin indimishin halan karantu ya radiol waya mana da furmya da sandiyar player paraskam chimalan hone korande do kunye shina mada zapti ai au sandiyai koranda bejima andro suro paraskam chimaden hone mari andia se ya rokoro letro diol waya mana doni super usku fal diolar fal usku fal diou arask super au bin super lar super fal u diou indi super lar arask diou 08149181460 awi 09015420964 ngokamla
1: assalamu
0: alaikum salam da watukle ya
1: ara ja yuma idunya kuzo ama samma sale na da watukle ya
0: kele ma sale de uraro mo na ndiye
1: usman gari ma jingura da jire
0: ngela ba usman gari abi ka ndi azab ni mila gonum karim
1: a urugo ga ke chulula jiki
0: yo nda chulu da fanye
1: da ya ni ya ma tariki
0: yo wa broman
1: nam
0: ya
1: katuan tanere katuan
0: yo tamatram zambe jo
1: ah ndi kamando vange
0: yo nda ya palmata broman nyama
2: katuar makan gudi anjer me ona tripsi sinro nazi nona shikoro maria ngai wada
1: nam mare kaneri sura ni farak au gere ni
0: yo arigi au do kanum do
1: are
0: ngela ra kuru kam gadi ra au en haen
1: are multa batti jani ro na kwen
0: ngo ishi mama mushin nga kren
3: katua agulum
0: ah ange ono
1: katua
3: yo katua jire gana le tikala kamoy
1: nam ai tin ya ke kol kama diri ya tuluma
3: ire
0: nda mamad kansel mo nda haen ba
3: katuwa
4: ka gudun chari lai guljufa ngana katuru koromaria katuma bandi awane maitu sa gulimana isu buli mpoko zimbara
0: yawa
1: nam tamodo ye anda zama sai fanne na kake ware da da tata yi rake
0: ngela nya karnya
1: nam katuwa tara kau ya do na geniya ba zimbara
0: haja ba da ba him ba
2: ar ba ro ha nya ra ka
0: de kon sabte na man ba him ba
2: hale aba ba hoye
1: hale de ba him ba ka tu atara ka ya ar
0: aman gena gela gela ba saman shingena kun wara akul na bat nan da
4: kaudu
0: da ba
2: kaudu bon jam ba
0: da shu sa ya odi mat nda hadi ya odo ra
3: mari matine kanuri ya shu ma hadi na
0: haja ba da ngo ngo kam na assalamu alaikum
5: Ami wa alaikum salam Alhaji Gajin Maido
0: Are inda wa tukalam
5: Da sale inda tida
0: Tida mbe da alhamdulillah
5: Allah zalla sallu
0: Ami ya rabbi ami ya rabbi
5: Bakura tirini kimelo mama nanu ngoro wa zere bindiya nyabo
0: Ngela

0: kaw di wolde wolte rewre ne maron ko kam gade wolde gana wa alaikum salam
1: ndawa te kilewa
0: kilewa selay
1: barkama
0: alhamdulillah ndu mana jindu fande
1: ya jafati ngro marare fandu
0: ngela o sheken shoro bal bal adro ya jafati qur'ani raza parakadu
1: waya yana adaya yana anje yakli yana awo fanje moga ko
0: ewa nandire
1: waya yana anje yakli yana awo fanje moga ko wurata yonda
0: yo gapsana ma indire ndaro kasararo
1: aha
0: ngela ma wone korondara sunu aya
2: titimi
0: wone tamataram ndinde jwa na indire ngasana not now Shayanzana sai ya kutulono. Shayanzana sai ya kutulono. Shi balinda in shirin jin makara.
2: Sha kalama da lezi shin kuma ya chama non ma.
0: Kurungena
2: ya zame shadin da tre.
0: Shi wa wayan da ce da zama ta da zana da zama ndigi
2: ba. Shi ga timi me mare.
0: Ah.
3: Timi no kamen ja shino.
0: Ngai yo kurshe ngo diwan da daji chezu. Au kamzu yayi wallata rojin. Ta da zu andaro shi yayi. Tamatoram jawo da ce na mandigi. Welcome live. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
0: Ndawa tukileo.
4: Lewa silei.
0: Alhamdulillah ndufa ndiye ndo manajin.
4: Aisha manajin ngula mili ni afata sen ya iso banyi soro ndawa.
0: Gela.
4: Ya yana alaiza juma idu yinyo ndawa tukimana.
0: Kilewa silei askari nyana uraro moyana.
4: Alhamdulillah wuri biya ai maguri ni na ba amle kuraya ande robiya klan de fazen na da sala gana ande am kuraro walle ande suka kai danye su jin zufanye na
0: gela zo
4: ala darajan do asra ala salam biya hakku
2: amin ya rabbana
0: amin ya rabbana
4: ala alan yero mu kwanza
2: amin ya rabbana
0: gela
2: amin ya rabbana kasari wa
0: fatima ngorombe na kota ze daji karantu ka odoni first kam da go e kunyandro da linye ngofelela kala jinema da krinya ishero.

0: ngila zoro harami karantu tumangina tamtam pulai ade apano asuro paraskaram done taman kariya kasuela na done kwa zol mana da kanyana taman kariya kasuena gade gade panturo kuradema dazilenye zol mana da gota gonye konyen. Assalamu alaikum pantin bawo da jiwaltu ne an da yabo ne tu mangana na shado ne da madin gana la turis na toke beji gozo la an da yabo zana. Assalamu alaikum kusa kun shiro paraskaram taman kariya kasuwar duma na jin da nan da yabo ne mi
1: wala yin da wato kuma ababula jakana mana jin
0: ngila zoro ababula jakana e taman kariya kasuwar na shabulan do jakana din
1: paraskaram taman kariya kasuwar
0: ade abba
1: kuma zo ba ni mun har afiye kana ka jiyar shakare dime din yarwa
0: na'am
1: ko kuma zo kilon da fallim ta ci mun din magetin kilo fallawa kilo jiri kura malin gaddan kilo falla dume ne kuma wannan lara
0: na'am ka jiyar
1: ah ka jiyar amma shi ne kai da shakare da ko gina
0: dume ne din
1: dume ne ya kan kai da shi shakare da ko gina
0: na'am
1: dume ne ya kan kai go
0: na'am
1: yo kuma da balari kwa nasha ko angarin jo borne ja nira fajeruwa
0: jakanadin
1: ah jakanadin ya
0: nam ngalo kime
1: ngalo kime yo balari kuma san gawin jo ne man gawin nira yir ya kan ciwo
0: nam
1: arin da shi nira yir jo ne a dai
0: nam
1: dengara balari kuma zo kwali yawa jiri kariya jiri kutana be mare kwali jiri biske so jiri inda mi so ba Allah sai jina re
0: ade
1: kuma zo amla yo ma yerwan isan be nera au kwali jiri omo hungum jero wazana nera fiwin kisa
0: kwalo so kala nera fiwin tsoin
1: nera fiwin jakana ni au tsoi madina washi kwa biske da jiri sanara wala ma shi nera fiwin tsoin shi
0: na'am
1: yo balari kuma zo krinto kwa ngul gulle futajer wadana genera fiwin sheke zan
0: na'am
1: gese gulle futana genera kai ke zan yo kuma da balaji kuma lera ne sulma gana la shingaru wattina
0: lera sulumda
1: ah lera sulum afriko ta boro nera du masna kuma nera du nera dujo ne kai ko
0: na'am lera sulumdu sunana la kurakura
1: kurakura ah sunana jiri afriko duwa jiri sulum sunana tsaya da tema
0: jiri kam liwaya sidiya shiro suroro karfi wiri
1: aha shimar kwanira aha bande zawa sai miyo genera dudio yertulure ah dudio yertulure
0: na'am
1: yo bala ji shiro yar gana langa otana kuma jar kana wa shakare kura gana male shakare kura gana yo kuma zo boron duwin diyar ya ka kuma duwin diyar ne jaro na lansan lan kuma soro
0: shakare gana dare
1: ah shakare gana dia
0: do indin yo burin dawa da
1: buzu kan ga firak tunin guri yimta da kai ko buzu kan ga ya
0: na'am
1: ah yo shi daga nan ga buzu nan kare yo kuma shi kuran da wannan ma duwin diyar wa sai zan duwin diyar wa yo kuma ba da kuma su bai kine mai kabon mun habbi ga na kuma da kana manira yar tuko sai
0: yar tulur
1: ah yar tuko kuma su bai ti aminci wa gunyi gungun ya da kudin da yallar
0: saidi
1: ah saidi ne ah yau kuma da bala ji umura awa kilne ga wani bai ne rafi wafi wasu luna mai mama joy wai san shi ma da adu sun zo mace ne
0: ade
1: yawa du in shi ne da tulu ya tura ne bika wani kai ba
0: do tulu ya tulura
1: ah kwallon da yana da dusu ne ah lern da yana da ya dusu ko ne rami ar cikin shi
0: na'am
1: ngela bala ni sai tusha
0: amin ngela zoro nyora skrin yana abba bula jakana yin lokta gonum anda bonum kurade mataman kariya kasu nye bayan gumaro. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam balaji.
0: Naam ushakan sharof kriya sale ushakan sharof paraskaram taman kariya kasu yero
2: umar alaji murmane ngulo zajire kan sale
0: umar zajire aye taman kariya kasu ye zajire din
2: ah dai kurun diri kuma awo kajin putri adan
0: na'am
2: kurun aw pasop tenera doya be here india ramdika sayo
0: na'am shi kurun kajin
2: na'am ah kajin putri kondem sayo
0: Amin ya rabbal alamin ngila zoro nyoro askrinyana Dr. Gonu Mandia Bonum Umar Ali Ahmad nye taman kariya kaswe a andero ben gmain ngila zoro harami karantu ande kanja se nandia gozi paras karam dene taman kariya kaswe karina karonda rasam mita fiskus kunu da wala na assalamu alaikum
3: wa alaikum salam da wato
0: kile wasilen duma na zinda nandia bonumin
3: palmata nga tada ko
0: ngila palmata nga wata zako aye taman kariya kaswe ngurondon
3: taman kariya kaswe au aya dallata mare surare
0: naam
3: du bali yallara
0: naam nodu
3: kwaji kuma awo yare kwaji faya faya kai zanare
0: naam
3: bunduri du fisku gamborulan
0: naam
3: chakarere kuma du india inde du falla inde
0: du falla kuru chakare kwalje
3: ah
0: kwaljin da su ada chakare yanzu du fallo
3: kwalji awe dima faya faya ire
0: faya faya ire naam kwalji kare ya mana
3: dimi chakare ga ah chakare ganare
0: chakare yanzu ganare du fall chakare kura du inde
3: du india sadin du kwalin ya din na sadin
0: naam
3: are taman kare aka su a fanda kuma
0: ngila zoro nyoro askrin yana a palmata ngurodo ne ta zako yin yellow octagonum ande abonum kura de mataman kariya kaso to nas kumaro o kolje a bayin kuma da ji harami karanto faras karam done taman kariya kaso na allan dajin alani suke kariya kumbuya ga mata da rasulu su su injiniya done kon yabsuna mai aliyu ma bale ari faras karam done taman kariya kaso da ita gat kuku

karantu assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh so tusuro so wanda ya karantu kuma mai ala yanda filla faras kram dito ni ninge faras kram doni hello hayedro suduna